کله وسته د سر روجا باشه ایناکو هغه هم خنیلیت هغه حسید هغه او ازاري زوره او کتاوه